Yaqında bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi 2027 yillik mamlakat bo'yicha bazar nazarat qilish boshqurish tarmoqlarining yemaklik bexatarligi bo'yicha aralab tekshirish planini to'g'risida jamiyatdan oshkora fikr taklif oldi. Iste'molchilar bu yil, ya'ni 2026 yili 9 ayning 14 kunidan burun bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasining hukumat to'rbekitiga chiqib, yemaklik turi, tekshirish turi qatorliqlar to'g'risida fikr taklif bersa bo'ladi.

0: Qadirlik radio anglovchilar, 107.4 Qatna Sanat radiosining sarxil programmalarini anglash sizlarga o'ylamagan xushallik bag'ishlaydi.
1: Janob Semlik do'stlar, 107.4 Qatna Sanat radiosining o'ziga xos alayliklarga ega programmalari davomlashib, mana endi anglash navbati tushlik yo'llaringizni biz amra programmamizga keldi.
0: Eng yangi yo'l uchurlari, qatnash mulozamat uchurlari bilan ta'minlaymiz. Siz bilishni xohlaydigan qatnash savatlari mu mana mush yerda.
1: Shunday.
0: Yo'l yurish safaringizda siz bizga hamroh, biz sizga hamroh. Men riyosatchi Yashar Yolqon.
1: Ajalimiz Yashar Yolqon.
0: Rahmat.
1: Semlik radio anglovchi do'stlar, har bir kuningizni qadrlab turmushingizni, har bir ishlaringizni natijalik, ma'nilik o'tkazishingizni chin qalbimizdan umid qilamiz. Men riyosatchi do'stinglar, Qunduz Ay turdi.
0: Qunduz Ay turdi.

0: Lekin uchura emsanglar mayliemasman.
1: Ay yarkemisa mayli anglovchilar kemisi bo'lmaydi
0: mana. Anglovchilar kemisa anglovchilarning uchurlari kemisi bo'lmaydi.
1: Mayli
0: emas. Andas do'stlar bir taklif qo'yitamdi, gulding güzel yasharjan.
1: Bo'ladi. Yaman qovul.
0: Kelishgan.
1: Buni zayda. Qadrli do'stlar, programmamizni boshlab oldik do'stlarimizdan programmamizga
0: qizning
1: qatnashib qatnashayotgan yeng uchurlardan xabardor bo'lish bilan birga biz bilan o'rtoqlashadigan temalar bo'lsa, yo'llashinglarni qarshi olamiz. Yana o'sha avtomobil prav boshqarish kasblariga oid so'raydigan savollaringiz bo'lsa, yo'l uchur bo'lsa, may uchur bo'lsa, gaz uchur bo'lsa, vaqtni ching tutib bizning veshingiz bo'lmiz. XC 1074 FM ga qoldirib qo'yinglar.
0: Sen onundan boshqa hozir shipping xodi bevas ko'z chiqadi. Do'stlar, to'yinda tebevas ko'z yo'q. Shipping xog'i kirib, do'stlar, shipping xog'i nima olsan, denzan qilish bekasan. Telefonlarni o'ng tarab, eng pastga denzan qildigan bo'lsa, tutib tursanglar degan tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak denzan bo'lib ketdi ekan.
1: Ashlashva.
0: Ha, go'njuq qilmaganlar, go'njuq qilsanglar, sizlar shipping xog'i saqlaymiz. Endi siz radioni ko'ygach, anglab programmamizni ishtirok qilgaysizlar. 107.4 tushlik yo'llaringizni bizam programmamiz boshlandi.

Avtomobilinizda toy qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigini taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adishib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga silib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poypetak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnay san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnay san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

0: Hörmetik radio oqucular, Şinjan radio televiziya stansiyasi 174 qatnaş sanat radiosining qonun sizga hamroh programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyasetchi Daniyar Mahmud.
1: Qonun sizga hamroh programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi Silushiting nimas qadamni olatildi. Programmamizni Silushiting aptisi orqali anglashingizni qarshi olamiz. Men riyasetchi Qadirya Qaysar.
0: Bugungi qonunsiz kamera programmamizga tibbiy mazmunlarni o'rnatishdik. Qonun xabarlari sayfamizda pul muomala nazorat qilish boshqarish bosh idorasi avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urtani har taraflama tuzash harakat loyihasini bizga tarqatdi. Sanji oblastidagi 2 darajalik sud mahkamalari fuqaroviy korxonalarga munosabatli besilib qolgan delolarni ijro qilib 371 million yuandan ortiq pulni qaytarib keldi degan xabarlar tiqtonlar bo'ldi.
1: Dilo va qonun sayibimizda ajrashgandan keyin 100 ming yuan xajlab balig'i dars to'liqlab berish, yuqori summalik o'qish puli to'lab xususiy to'liq o'tir maktabda o'qitishga ishlatmoqchi bo'ldi. Bu ko'p summalik chiqimlarni kim ustiga elish kerak degan dilo misolini anglaysizlar.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sayibimizda ko'znak olqib ham turtki bo'lib qiyin masalalarni hal qilish, yuqori unumlik munosabat qilib kishilar qalbini illitish degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Qiyin do'stlar, amda diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радио ұңғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Автомобиль соғыртысығы кірмейдіған соғырты басырдекі тәртіпсіз рақабәтіне үнімлік түзәш, ұзақ үнімлік түзәш тәтбірлеріні орынлаштырып, қиылыплашқан, кәсіпләшкен, инчкіләшкен автомобиль соғыртысығы кірмейдіған соғырты басыры системісіне паал бәрпа қылып, мал-мүлік соғырты кәсібінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятіні ілгірі сүріш үшін, еқында дөләт пұл муамылы насарат қылыш башқұрыш баш идарысы, автомобиль соғыртысығы кірмейдіған соғыртыларыны әр тәрәпілімі түзәш әркет лахисіні бесіп тарқатты.
3: Лайхә жәми 6 қысымға бөлінген. Бірінші, омуми тәләп. Diqqat avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta sohasidagi gavdalik masalalar va xavf-xatarga markazlashtirilib, manbadan tuzash, chuqur qatlamliq tuzash, sistemliq tuzash qanoti yo'dirilib, masala yo'nalishi, turga ayirib tadbir qo'llanish, avval o'rnatib, andin bekor qilish, puxta qadam bilan olg'a siljitish prinsipida cho'ng turib, boshqarish tuzumi sistemasi sijil mukammallashtirilib, bozor asosiy gavdasining tijorat iqtidorini unumlik o'stirib, yaxshi kasb ekologiya sparpa qilishni tizlatib, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta kasbining yuqori sifatli taraqqiyot asosini yanada puxtalash kerak. Ikkinchi, mahsulotni manbadan boshqarishni yanada kuchaytirish. Nazarat qilish boshqurishqa yetakchilik qiladigan, shirkat asosiy mas'ul bo'ladigan, kasblar yurishlashgan mahsulot boshqurish sistemasi barpo qilib, mahsulot manbasini qiliplashtirish orqali bozorni qiliplashtirishni ilgari surish. 3. Kasbda puxta bo'lish, sog'lom tijorat qilishga turtki bo'lish. Diqqat avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urtaning xavf-xatarni oshkorlashtirishga asosliq sohalarga markazlashtirilib, bozor asosiy gavdalarining harakatini nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urtaning belgilmaga uyg'un tijorat qilishi, tartiblik raqobatlashishiga turtki bo'linadi. 4. Sistema soliq ma'lumot terkini mustahkamlash. Soliq ma'lumot o'lchimini birlikka keltirib, sistema supus qurib, soliq ma'lumotlarni to'plab qo'llanishga turtki bo'lib, ilmiy tijorat qilish va dal joyida nazorat qilib boshqarishni kuchli terak bilan ta'minlaydi. 5. Vositachilik kasbi harakatini qiliplashtirish. Sug'urta vositachisi apparatlari, to'r supsining sug'urta kasbi, sug'urta shirkatining boshqarish mas'uliyati qatorliq oshqishliq halqalarini boshqarish tizginlashni kuchaytirish. 6. Tuzash kapalti tadbirlarini kuchaytirish. Nazorat qilish boshqarish apparat soha tashkilotlaridagi har qaysi taraflarning vazifa mas'uliyatini aydonlashtirib, yuqori tuvan ham turtki bo'ladigan, to'g'ri yo'nalishlik moslashadigan amaliyalashtirish mexanizmi shakllantirish, tarmoqlarning moslashishini cho'nqurlashtirib, xulosalash, tashviq qilishni kuchaytirish, baholash va qaytma inkas qilish mexanizmini o'rnatib, bozor o'zgarishi va yo'lga qo'yish unumiga asosan siyosat tadbirlarini vaqtida mukammallashtirish kerak.
2: Egenlikçe keyingi qadamda dövlət pul muamili nazarat qilish boshqurish bosh idorasi har qaysi vakolat apparatlari, kasbiy tashkilotlar, mol-mulk sug'urta shirkati va sug'urta vositachi apparatlarining loyihani amaliyalashtirib yo'lga qo'yish xizmatini yaxshi ishlashiga yetakchilik qilib, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta mahsulotlarini qaytadan anga elishni tartibli qanot yoydirib, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta kasb qoidasi va asosiy boshqarish tizimini o'rnatib mukammallashtirib, kasb xavf-xatarni boshqarish, tizginlash va tartibni a'lolashtirishni sijil cho'nqurlashtirib, bozor asosiy gavdasini farqliq taraqqiy qilishga yetaklab, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'ladi ekan.

Qarxanlarga çetildigan delolarni sot qilishni qiyinlashtirishni a'lolashtirish, qonun yurgizish bo'yicha qarxanlarga yordam berish tadbirlarining darajasini o'stirish, moslashib tuzash tizimini cho'nqirlashtirish orqali qarxanlarga çetildigan texmi ko'p ziriyat mojarolarni davodan burun hal qilish. Bu holatda hal qilishga turtki bo'lib, yuqori sifatli qonun yurgizish munosabati orqali Sanji oblastining iqtisodiy, ijtimoiy ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli kapolat bilan ta'minlaydi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlashtiratimiz programımızda o'rlashtirilgan masalalarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programımızga qatnashib, fikrlarini yollab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Shundoq beshinchi supimizning nomeri XG1074 FM.
0: Qani do'stlarimizning kelgan fikrlarga qaraydigan bo'lsak, sayfa xush kelibsiz qarshi olamiz. Programımızni yoqtirib anglayotganligingizdan xush bo'ldik. Ahmet Niyoz Qarqas ismlik anglovchimiz bu programımızni yoqtirib anglayibdi. Yangguang boy siz xush kelibsiz qarshi olamiz. Sohra xonim siz xush kelibsiz qarshi olamiz. Abdurahmon Somkichi siz xush kelibsiz qarshi olamiz. Do'stlarimiz uchurlarni yollab turganlar, yo'l uchurlaridan Shirali xush kelibsiz, tantarbiya sariga ravon debdi. Abdu apandim g'olibiyat yo'llari ravon debdi, rahmat. Uningdan boshqa Shokirjon Shokirjonningki uchuri qarsaq, Ziyonqo yo'li Xayxun taraflari ravon debdi. Rahmat degan uchuringizga. Yo'llarningki to'silgan yo'llarning ahvollari qarsaq, Suju sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llarida mashinalar sal ko'proq ekan.
1: Shundoq.
0: Tayshan ko'chasida mashinalar ko'p ekan do'stlar. Qiziltoq yo'lida mashinalar ko'p ekan, Chungung chaq taraflarida mashinalar ko'p. Qarmoy g'arib ko'chasining qo'shimcha yo'llarida mashinalar ko'p, to'silish bor ekan. Zhongya shimoliy yo'lida mashinalar ko'p ekan. Beijing nanu tarafda mu mashinalar ko'p to'silish bor ekan.
1: Shunda.
0: Uningdan boshqa Sai yo'lininki ahvolida shimoldan janubga Henan yo'li o'tishmi ko'rikidan o'tgandanki mashinalar sal ko'proq ekan. Bajiahu yo'lida mu mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Daven shimoliy yo'llarida mu mashinalar sal ko'proq ekan. Ittifoq yo'llarida mu mashinalar sal ko'proq ekan. Do'stlarimiz unumlik foydalan qaysizlar. Xijashan tarafda mu mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar.

Ehrining tunji türkümdeki yaxşı şopur tizimlikke kirgizildi. Bugünkü günde o bu yaxşılıq yetkizish yolida manganzri yolu texmi kengaydi. O könüllik ticaret jarayonida başqalarga yardam bergandan başqa tavallikidagi qarallik qon tozalatishga bardigan 3 yashangan kishini uzundan buyon doktorxonaga haqsiz apirib keldi. Bo'sh vaqtlarda u ommaviy manfaat kollektiviga aygishib, turli fidoiylik mulozimati va ommaviy manfaat faoliyatlariga aktiv qatnashib, jamiyatda aktiv kuch tarqatdi. Allajon Nabijon boshqalarga yordam berish jarayonida men nurg'un xushallikka erishdim. Faqat iqtidorim yarbasla men bu yaxshilikni izchil davomlashtirib, hayotimni texmi ma'niga ega qilaman dedi. Yaxshilik qilganlarga yaxshilik yanadi. Allajon Nabijonning qo'shnilarga izchil xolis yordam berib, iliqlik yetkazib, yaxshi ish qilishdagi ish izlarini

Qonqoy körkidan Xunshanlo chiqish egizigichi bo'lgan orliqdagi mushu qo'shimcha yo'lda, ya'ni janubdan shimol qarab mang'an yo'lnishda avtomobil abroz ko'pragan to'siq shafallar bor ekan. Yeni qaraydigan bo'lsak, Tavay shimoli yo'li, ya'ni Tuanjelodan Dongdalyan shijig'ichi bo'lgan orliq janubdan shimol qarab mang'an yo'lnishda yo'llarda to'siq shafallar bor ekan. Wuxing Beilu, ya'ni Wenchuan g'arbi yo'lidan mushu Wuxingdan loqchi bo'lgan orliq shimoldan janub qarab mang'an yo'lnishda yo'llarda to'siq shafallar bor ekan. Dostlarım, amal babu bir qancha yo'l biletlarini tanlamay yo'l yurishini alayda eskertimiz. Uningdan boshqa ham de Suzhoudongji, Yongshenji, Lushanji, Tanjielu, Youhaonanlu qatorliq yo'l biletlarida avtomobil biroz ko'proq ekan, lekin bu yo'llarda alayda to'siq shaffollari yo'q ekan. Do'stlarning bu uchurlarda unumli foydalanib qolishini umid qilamiz.

Yon telefon turmushimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Mamatalina uchirga yaxshi moriyasi aytchi bu shingdan lo tarabladimi optimo bila biroz ko'proq kandiga uchirnavatib rahmat uchironlarni topshirib oldiq. Suyimli kichik do'stlar amnidiy qitnolar programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Ona bas aldi bilan diqqatinglar maktab ichi sirti sayibisida bo'lsin. Yaqinda Tianshan o'smirlari Junhua Ruhi Xinjiang yoshlar o'smirlar Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish boshlanma yurishlik faoliyatining natijalari ko'rgazmasi Xotan Bekiti Xotan noyasida boshlandi. Ko'rgazma zalida balalar sizgan Xinjiang nomli 100 parcha munavvar rasm Jungo balalari yozgan Jungo xati nomli 50 parcha nodir xattotlik asari tartib bo'yicha ko'rgazma qo'yilgan bo'lib, siyoh va rasmlar bir-biriga o'zin qo'shib, Xotandagi ko'rilmalarga bir maydon san'atni cho'kni sinash ilib keldi. Bu qadimgi natijalar ko'rgazmasiga Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqat bo'limi yetakchilik qilgan. Xinjiang gazetxonasi guruhi, avtonom rayonlik ma'rif nazarati, avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasi, Xotan viloyatlik partiya komiteti tashviqat bo'limi mas'ul bo'lib o'tkazgan. Boshlanish marosimi naq maydonda siyohidi atrofni qoplab, bolalarning qiziqishini qo'zg'adi. Her sahadaki aziz mehmonlar, o'qituvchi o'quvchilar vakillari va o'quvchilarning ota-onalari bir yerga jam bo'ldi. Xotan noyasi loyiqa yozliq markaz boshlang'ich maktabining 3-yillik o'quvchisi Marhaba Eli balala sizgan Xinjiang kichik avtorlar vakili sifatida so'z qildi. Uning aytishicha bu yil 3-oyda o'qish boshlanganidagi tunji darsda Xijaoluning ilg'ar ish izlarini anglab cho'nqur ta'sirlangan. Shuning bilan Tianshanda Jiaolong Mengyu Chaqnaydo nomli rasmni ijod qilib, ulgiga hurmat bildirgan. Marhaba hayajonlangan oldamandaq dedi.

yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda ingishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yanmaslik degan jonni saqlab qilish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'l chiroq, pishtak doim ishlatiladigan dori qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyga qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

0: haqiqatdan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
1: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.

0: Jili mablag' silish taraqqiyot chek shirkatining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2025-650-102-0824.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
3: Bu programmani Xinhua janubiy yo'lidagi Shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi tasdiq qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
4: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

0: Dehqon dadiningki ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik.
1: Yakan bo'ldi sure. Sayat bazlizni yakan nasib qilgan yo'llar
0: bo'ldi, rahmat fikringizga.

obi duokimiz yo'lovchori xo pingchao taraplarda yo'llar ravonkan deydi u bo'ldi rahmat uchringizga Ali sizlarning idoraning oldidan tovuzchan qarab men avtomobillar ko'p azroq to'silish bor deydi

0: qilishni pasaytgil bo'ladi. O'quvchilar yoki doim kompyuterga qarab o'tirdigan oq yoqliqlarning ichiga intayin mas keldi.
1: Atirgul qo'ysa nervini tinchlantirib uyquga yordam berdi. Atirgulning nervini tinchlantirib uyquga yordam berish roli bor. Kechada uyquga tez kirishmaydigan, xotirjam uxlayolmaydigan, ko'p tush ko'radigan kishilar juhar guli choyiga azroq atirgul qo'shib sinab baxsa bo'ladi. Mana men sinab baxsam bo'ldi kekaydikini ya.
2: Atirgul qo'shdi.
1: Atirgul qo'shma nervini tinchlantirish deganiga tazib tushidigan.
2: Sizning nervingiz yaxshi-ku?
1: Nervim yaxshi, nervam yaxshi.
2: Shundaymi?
1: Aylig'i tinchlanib tinchlanmasam, işte uyquga tez kirishmaydigan, xotirjam uxlayolmaydigan, iliq ko'p tush ko'radigan, tush ko'rgandim, iliq qismliq ulab, yil uyg'unib, yil uxlaganda yana davomini ko'radigan shuning manda ishlar bo'ldi-chu. Shunga undasi mendek mushda avvallar bor, hozir deb o'tgandek ahvollar bor do'stlarimiz bo'lib qolsa. Juhar guliga biz o'sha atirgulni qo'shib bir ichib baqayli ya do'stlar.
2: Bek tinishlim ketib endi.
1: Voy yo, unchik mu bo'lib ketmasam de. Normal bula.
2: Kechki qilmang deyman qo'mda do'stlar. Bek tinishlib ketib.
1: Men shu o'sha tinishlanmay, o'sha yildinayli qopib kechib qolmay deb kudukudi bo'lganim shu ma bu tuz kechib uxlayolmay.
2: Siz ochdan sinab beqinga deysiz. Ha.
1: Uxlasangiz mu uxlang da.
2: Uxlasangiz mu uxlang, yaxshi-ku.

0: Onda bo'lsa, o'g'ilchilar bilan birlikda azroq bir naqsha anglaylik-a.
1: Bir naqsha.
0: Naqshidan birini anglab, uningdan keyin e'lonlar to'g'rilib qoldi ekan, do'stlar. Yana davom nuqtirda programmamiz mo'llarimizga ovoz qo'shqash, uchirlanyonlig'ash, program mazmunlarimizni anglaysizlar.

сырпқы чықыдыған болдым. Күнлерім шындақ мәнілік, деді. Бүгінгі күнде Юлин мәхәлісі де көплеген пенсияға чыққан яшанғалла, баған сыры илгіргі өйді ялғыз ұлтырыштек зер кішілік тұрмышы білен қошылышып, өйлерден чықып, қошынла білен достылышып жән болды. Бұ мәхәлі қанат ядырған Ақбаш Қадинас достыла қатырысы үрішілік баштеймі бағалиеті еліп кәген еңі өзгіріш. Yulin mahallisi Shinjang 5-chi qurilish oyliklar qurusidagi aholilarning ko'pinchisi davlat korxonalaridan pensiyaga chiqqan ishchi xizmatchilar. Ular ayni chaqlarda ish o'rinda mo'rini mo'riga terab xizmat qilgan xizmatdoshlar. Inoq o'tgan qo'shnilar bo'lib, chuqur do'stlik o'rnatgan. Pensiyaga chiqqandan keyin xizmat, ijtimoiy aloqa chambariki tadirji suslishib, nurg'un yashanganlar yil bo'yi uyda yolg'iz bo'lsimi, sirt bilan aloqa qilmay, turmushda hamrohsizlik, ma'nisizlikka betib qolgan edi. Mahalla xizmatchilari inishga ratki turg'izish orqali peshqadam ishchi xizmatchilarning kollektiv xotirasini cho'nqur qazib, ko'ni xizmatdoshlarni izlash, yangi qo'shnilar bilan tonishishni asosiy liniya qilib, Oqbosh Qadinas do'stlar xotirasi yurishlik faoliyatini doimlik qanot yaydirdi. Uyma uy kirib iliqlik yetkazishga taklif qilish, yashangan tayanch xodimlarni qatnashishga yetaklash orqali cho'ng yoshlik yolg'iz turadigan yashanganlarning safarga chiqish andishasini tugutib, ko'pchilikni uydan chiqib qo'shnilari bilan uchrashishga ilhomlantirdi. Mahalla xizmatchilari 8 ayning 20 kuni yashanganlarni avtobusga o'ltirg'izib, Meydon rayoni Sandoba bozoriga berishga tashkilladi. Yo'l bo'yi kulki sadolari uzilmadi. Pokiz yezi yo'li yangicha tusga kirgan edi. Yashanganlar manzaralardan huzurlangach, suratga tushib, oila paranglarini qilishqach, tabiatga yaqinlashish jarayonida jismoniy va ruhiy jihatdan ozodlikka erishib, qo'shnilarning illiqligini qayta his qildi. Lumen mundaq dedi. Bu biz tashkillagan 2-chi maydon faoliyat. Buning degan yana doim madaniyat tan tarbiya birlashma ko'ngil ichish, kuzdi ko'ktat uzish, sirtqi chiqib bahar saylisi qilish qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirib, yashanganlarni kichik oilasidan chiqib cho'ng oilaga singishib kelishga yetaklaymiz.

qobul qilinishini keltirib chiqaradi. Bu oqsillar badanni kislotalashtiradi. Kislota ishqari tanqonligini saqlash uchun kalsiy to'liqlash orqali neytrallashtirishga to'g'ri keladi. Shunga to'liqlangan kalsiy miqdori borgan sira azayib ketadi.

Qadarlik o'g'ilchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qirayli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Vatan mening oilam programimiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqapchisi Solushitingda masqadamda anglatiladi. Programimizni Solushiting apsilma anglaysizlar. Bugungi programimizga tuvanlikki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval Shinjongniki yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimniki yangiliklar sahifamizda Shinjongniki to'qliq avtomobilga to'q qachilash aslihalarining tunji turkumdagi kollektiv o'lchimi e'lon qilindi degan temada to'xtalamiz. Yarqin ism sahifamizda Abdunum rayon bo'yicha eng go'zal oila sharafiga erishgan Qurmonbek Yermak oilasini tanishtiramiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, anglovchilarimizni yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimiz nomeri XG1074 FM. Mana programmamiz boshlabdan do'stlarimizdan uchurlar yetib kelishga boshlabdi. Anglovchilarimizni qizg'in qarshi olgan bo'lsak, Qaysariyon ismli kadimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Atayinkingiz xayrli bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Tilsim ismli anglovchimiz sizni xush kelibsiz qarshi olamiz. Xayrli sahar, yaxshi uxlabsizmi? Sahar bulbulimiz sizni xush kelibsiz qarshi olamiz. Atayinkingiz xayrli bo'lsin. Onun boshqa qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Abdikerim apani mo programmamizni yoqtirib anglayib to'q xush kelibsiz. Vatan mening oilam programmasi boshlandi degan uchurimizni topshirib oldik. Maryam adimiz ham programmamizni yoqtirib anglayib to'q xush kelibsiz deb aytganingiz xayrli bo'lsin. Vatan mening oilam programmasining o'ngishlik ilib berilishiga tilakdoshman, jafo chektingiz degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana anglovchilarimizdan qaraydigan bo'lsak, Muradil Turponni turib programmamizni anglaydibdi. Xush kelibsiz qarshalimiz. Baxt Sapir ismli anglovchimiz Makitda turib programmamizni anglaydibdi. Xush kelibsiz qarshalimiz. Atayinkan xayrlik bo'lsin. Oyshemgul xonim xush kelibsiz qarshalimiz. Atayinkan xayrlik bo'lsin. Tajriba o'tirmaktabdan oldirgi yo'llar ravon. Shopir do'stlar.

Hürmetli radio dinleyiciler, diqqatingizni davomli Şinjangdagi yangiliklar sayfamizda bo'lsin. Yaqinda Xotandan Ürümçiga mangan 5818-chi qitimliq poyezdda ost poyez qalblarni tutashtirish ko'rigi madaniyat orqali xalqni nab yetkazish faoliyati qizg'in o'tkazildi. Qaynam toshqinliq cho'mgan naqsh usul nomerlari, qalblarni illitish siyosati leksiyasi, madaniyat soya tonishtirish faoliyatlari orqa-orqadan o'tkazilib, cho'llikni kesib o'tgan uzun safarning hamma yerini kulki sadolariga to'ldirib, serkishlik safarni illiqlikka to'lgan madaniyat ko'chma darsxonasiga aylantirdi. Vagon ichi qizg'in, shodiyona kayfiyatga cho'mgan bo'lib, Xotan yaxshi joy, Shinjongliklar Shinjongni sevdi. Baxtli turmush qatorliq nodir naqsh usul nomerlari orqa-orqadan o'rinlandi. Larzan musiqa sadosi ichida artistlarning usul qadami yengil jonliq bo'lib, esil nomerlar naq maydondagi yo'lovchilarning qizg'in olqishiga erishdi. Nurg'un yo'lovchi yon telefonni ko'tarib, qaynam toshqinlik cho'mgan daqiqalarni xotirlab oldi. Yo'l bo'yi to'xtamay yo'l yurib, erib charchash, xushol kulki sadolari ichida g'oyib bo'ldi. Faoliyat mazmuni mo'l, ko'p manbalik bo'ldi. Poyezdda maxsus ko'chma kitob o'qish nuqtasi ta'sis qilinib, yo'lovchilarga kitob, gazet, jurnal, o'qishliq haqsiz hadiya qilindi. Leksiya so'zligichilar paranglishish shaklidagi ommabop til bilan Xotanda shahar yezlarining kibineksman o'zgarish hosil qilganligi, xalq turmushining sijilli yaxshilanganligi, untinsiz ta'sir ko'rsatish davomida har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usining oshqanligidek jonliq hikoyalarini so'zlab, millatlar ittifoqining qudratli aktiv kuchini mujassamladi. Naq maydonda yana madaniyat sayohat bo'yicha fanni umumlashtirish tushuntirishi, qisqarliq ham turtkilik savol-javob, madaniyat ijodiyati kichik sovg'atlarni yetkazish qatorli qalqilar qanot yoydirilib, Xotanning go'zal manzirasi, mazalik taomlari, g'ayri moddiy madaniyat maroslari, xalq o'rib odati va xos mahsulotlari jonliq tunishtirilib, kelib ketayotgan yo'lovchilarga Xotanni yaqin orliqdan tonitdi, Xotanni tushuntirdi.